بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وبعد أمة الإيمان أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله كوي أسكر على قجوكما سبحانه وتعالى عندي سودنا فرسكي عمدي سودن إبادات ديدوني أو أدن ديا لزنا مايين هما أونم تايين ديا إبادات ديا سالان ديا لزنا إكادان gwanyena diyan ma din kuye kama suwana wata ala ya ndia suudana aska ala kajo njastiyo wallo no maa bika kila tayammin mananyen lan dalil lado ni siku tayimama da atirinde uzirala tuwa ndia uzirala sayima di sayima ndia tayam da itajusuin au shazin so aadha sayima diyerin kila fokdul mayen mananyena njie bao sawalzu njie andia fosu ngo ibada ilokti yesu tena shati nzonishie wolo au kasala njido ni shiran wolo tena au kasala ya bao walja dalil adi elandai tayam tidin kama suwana wata alai falamta jiduma anugulizuna nankado dai ayyo falam tajidudiye haddul buti a umar michael adan manazara duk latan dia audo ne kuma suwana wata layan da ya sa zona lan bayan da cidiye dai ade yi walta yi shi so dalil kin indime malmai manazan ne din adamul qudra ala istimalil ma'i a hanjilan faidatiyar aktiba sa aktu don injilan faidatiyar nilan ba walja ayi sukun aktiba da ishin imma saw kwasai boye da fakdul ma falam tajidu ma anjidu manama do fandimi ba aw na da cintu cintu duman lenimya tawadu njina din ba aw ghalibu zalla lenimya na din jiba aw na lenim ji manimin da zawo cintu kilom mil fal kozana aw mil indi kozana aw mashakka la wala nasku talafi aw la wajin so adoni malmai hizana da bika from yana dai ku a hudoni malmai gulzana da sawo kwasa nyiran kungula behi isu walz au kwasa ladoni monzin jidin faida tirnyo monjin ba walja so adelan tayam dio dunyo jusuna adugulza adugo manna malmai din a hudoni ittifak tirna ma kasaltimi annosku mo lawa gozu sadin no wallo no ma adik ittifak sadana bika hadis falkala adian bayinena do tumangana tamoye de hadis da kollay hadis jabir bin abdullahi ya gultinz kharajna luyena fi safarin bulawlan fa asaba rajulan minna hajarun kawye tambatu yisu kam de falle kala isu baksu fashajjahu fi rasihi kala zakalzu kala zuwa kunguga nazin so adiyan don dizinalan addison sun mahtalama waltik nashin nashin zu kanashin ne sha zamzu

إذا خاف على رفيقه كم يشاء سوالتي نجيرن غي يشي نانزن نجيربا نيكسل تيميا نجيب مال كنزا كهاني ميسنا كثالا ميسنا أما نجيرن كسل تيميا سوى عملتي نجودو دي چجنو ولونا ما سوو سوى عمل كولينين ما دي سوو ودن نيرو kasal timi kasara do wado manya sin yayi tayam nam dimya nji gapsana ma da sawam do ye she ngudu zu chejin san ade da sahara da luwin ade ade yara bal ma bal kam kamam du kolle do ada wado dabba am na indi kallole din kai mu lanya saudi na leidin be yayi jidin kasal timi nguri ya kai ma da chejin au dabba am gala am la fe am la kai mu am la dabba amla kainum la yokuwa kallole nin ba nyikla am dunga yanji de yamin kasala de nya sitin amma kasal timi anda dabba do ne ko mere nguri ye chejin no wollo no ma sawo do ne wande dabba amma da malloti yelan tayam dio do nyo jusuna da wallahu alam lilmo inda laune futu do ne niske islamiya kanji mari do ne so ajin da islamin dana nosku adam ganai nasku dabbaiso ada futu fai jindu ne wallahu alam wal ilmu indallah ai san maso aw zana imam ahmad te mana da samun ga mana zana rajulu mahu idawatun min ma kama konzun awunzo kalwanzo awunzo nji fita ya konzun bai lilwudu walaido fa ya qauman itashan am la ngudi to ya baksira ade so ya ayyei njiri sai ya chilla ya tawadda walajin ade ya shacho wala yasqihim lezu sai njiri ci san dia sottono ngo am ngurie njiyo koblan ga yani bey dauka waylan kuma am je libya sai lezan hauba la san alig la san hawaza sadin aw waylan go zana zuzain ma ade nan zala leilan da zana so la ngurudu mai sai ya ce zana moton za bannatir dausa hailan gudiye sai sammace zuna ba duk fiyata zo kada waya saman no min be yo ade dan ne ngo moton don le ni jindo ade do amma jindo da kun zan do isra ka fala isra sai yar ngon gudu diye cejin jirin faida tu illa amma lon jiri yi no na imam ahmad bin hanbal le mana faida tu shi da ibada diyo e ba no amma lo yi gudu za nasku za da fai ni no no yo ngune ade imam ahmad bin hanbal le yi nasku za fai ni no no ade sammaso mana adoni mara mai kaladin mana zana da wani audoni kaladin mana ni da be wallo na in insha Allah kala babu taimama idan be wallo na waja kama subhanahu wataala anda ya sudia da inadoni danyena langoyo konyen insha Allah babu taimama idan da ano wallo na in da babu la gade anda ya faida mazo kujima ibadan da anda ya faida jinma kwalti nan dio manye kudiye kaladin bayan da latan da din wal ilmu indallah wallahu alam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum.